0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджа Анкара, радио садае Тюркия.
12: Да, Тюркия ганг радио да.
13: Хосуме Тюркияи дайна радио гаяна.
14: Петерчия радио садбури Тюркия скма.
15: Овода Тюркия уни радиосу.
16: Аич радио воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
2: Аңлап атканыңла Тюркия овоза радиосу.
4: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидар реди амурия Тюркия.
5: Ини адала радио суара Тюркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este radio voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, да, Туркия гаг радио да.
15: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
16: Петерчия радио садбури Туркия схма.
17: Овода Туркия үни радиосу.
18: Айч радио воча Туркия.
19: Говорит Голос Тюркия.
6: Эфирда Тюркия овоза.
3: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
9: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Олди радио глас Тюркия.
18: Гидарреди амурият Тюркия.
15: Ини адала радио суара Тюркия.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
5: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.